0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har laget noen nye vitser.
2: Altså
1: jeg har laget de helt selv.
2: Okay.
1: Men det sånn som skjer hele tiden, at jeg plutselig kommer på et ordspill eller en vits eller noe sånt,
2: ja.
1: Og så skriver jeg det ned på telefonen, ja. Og så jobber jeg kanskje litt med det, noe forkaster jeg, og noe tar jeg med videre.
2: Ja.
1: Og nå har jeg kommet til tre helt nye vitser.
2: Ja.
1: Aldri, nei, men du må ikke være negativt innsikt i dette.
2: Jeg bare føler noen ganger når du lager vitser, at du synes de veldig morsomme. Men så presenterer du dem for verden, og så vi andre litt uenige på en måte.
1: Ja, eller du da, som representant for resten av verden. For jeg har jo da ikke fortalt til noen, men jeg har ledd av de, jeg lo da jeg kom på de. Så jeg bare, det var morsomt, det må jeg skrive opp. Så jeg tenkte at det kan være fint å ta med seg inn i langhelgen, at vi kan by på en liten verdenspremiere her, på tre vitser verden aldri har hørt før.
2: Må man vente litt til, eller?
1: Må vente litt til, holde deg på pinebenken litt til, men jeg lover at det er verdt å glede seg til.
2: Ikke gå noen steder da.

0: God morgen med Ellen og Kjetil. Godt humør. Og alle de største rockeklassikerne.
1: God morgen, Ellen Befring på plass i studio. God morgen, Ellen.
2: Kjetil Hugge på plass i studio. God morgen, Kjetil.
1: Ja, ja, Ellen. Og det også produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen, god morgen. Jeg har jo brukt langhelga på samme måte som Sylvi Listhaug. Og Ellen Befring.
2: Oj, i konfirmasjon.
3: I konfirmasjon, helt riktig.
2: Jeg vet hva jeg har gjort i helgen.
3: Ja, jeg synes det var litt artig. Selv om jeg nevnte det i et intervju. Hun har jo vært, det har jo vært en stor sånn rasismesak når den helgen her, og, ja. Og ting, grunnen til at hun ikke kunne kommentere det før på søndag var fordi hun var i konfirmasjon.
1: Ja.
3: Så hun var ikke på jobb. Og det var litt artig at jeg og Sylvie og Ellen har gjort det samme i dag.
2: Ja, jeg regner med et par av du som hører på akkurat nå. Var
3: ja,
2: på
3: jeg tror det er ganske mange som har vært i konfirmasjon.
1: Godt å høre at politikere også, uansett hvor mye det står, bare kobler av når det konfirmasjon. Da det konfirmasjon.
2: Konfirmasjon er viktig, dere.
1: Da,
2: da skal man kyrkja.
3: Kan skryte av taco som middag i konfirmasjon. Det anbefales. Men det blir litt griseri hvis du har baby. Litt griseri hvis du har baby. Har også med en oppgave til dere.
0: Hva kom først?
3: Star Wars eller Watergate-skandalen?
1: I dag er May the 4th.
3: Ja, det er May the 4th be with you i dag.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: I dag så er det 4. mai, og det betyr en ting. May the 4th be with you. Ja da, det er altså Star Wars-dagen, inspirert til dagens topp 3 planeter fra Star Wars som jeg liker bedre enn vår egen planet.
2: Dette er en sterk liste.
1: Ja, vi starter med tredjeplassen. Vi går til planeten Hot.
2: Hot.
1: Ja, og kan du gjette hva slags planet Hot er?
2: Der er det ikke kaldt.
1: Jo da, det er is- og snøplaneten i Star Wars. Og jeg tar den med til ære for deg, Kjetil, så du kan få lov til å stå på ski året rundt, for her er det bare is og snø, og så er det sånn rødt under snøen, så gjør at når du kjører bakker, ikke sant, fjell på planeten Hot, så vil sporene dine være helt røde. Hadde ikke det vært tøft?
2: Ja, det er stilig. Jeg liker Hot.
1: Vi går til andreplassen. Går til planeten Korukant. Ja, Korukant. Det høres litt som croissant, og det er fordi dette er storbyplaneten. Det er en planet bare dekket av en storby. Det er som Japan. Se for deg shoppingen da. Når du kommer på en planet som bare er by, liksom.
2: Når noen tegner jorda overbefolket, så er det bare sånn skyskraper som går opp og ned på alle sider.
1: Ja, det er fremtiden til jorda. Når vi har alt for mye folk, det er Korukant. Og så har vi førsteplassen, og den planeten jeg helst ville bodd på, hvor jeg ser på meg at det må være sommer året rundt. Det er Kamino. Nemlig havplaneten. Jeg har jo en drøm om å bli en surfer girl, og når jeg ikke surfer så liker jeg å dykke, så ser jeg for deg å bo på en planet da, som bare er hav. Dets problemet innser jeg nå er, hvor skal du bo hvis alt er hav, på en måte?
2: Ja. Hva med en planet hvor det er sånn 70% hav, 30% land, for eksempel?
1: Åh, snakker du om jorda?
2: For eksempel.
1: Ikke kult nok. I wanna

0: God morgen på P6 Rock med El og Kjetil.
1: Vi skal til Bergen og hilse på Åshild. Hei, Åshild.
2: God morgen.
1: God morgen, god morgen. Fortell hva du skal i dag.
2: Nei, i dag skal jeg ut og lese litt finværet og lese litt. Jeg skal eksamen snart.
3: Det finværet i Bergen, altså?
2: Ja, forløpig.
3: Hvordan det å drive med å lese eksamen når det finværet? Det ikke alltid sånn regn og sånn? Det burde jo være enkelt å lese, men ikke på dagen som dette, kanskje?
2: Ja, nei, på finværet. Det var så mye annet som jeg har gjort, så jeg må ta siste innspurt her nå.
1: Men du er voksen, du, Åshild?
2: Det er...
1: Ja, hvor gammel er du?
2: 56 har jeg hørt det på mandag, så.
1: Oi, gratulerer. Oi, med dagen som var.
2: Takk for det.
1: Og så eksamen, hva er det du skal ha eksamen i?
2: Jeg skal ha eksamen i psykologi.
1: Blir aldri for gammel til å studere?
2: Nei.
1: Men du, vi skal jo snakke om noe helt annet. Vi skal ha God morgen-duell, og da har vår produsent Niklas et hint til dagens kategori. Hva er hint i dag, Niklas?
4: Vår beste venn.
3: Vår beste venn
1: er det litt rare hintet. Så ut fra det, hvem velger du som din motstander, Åshild? Ellen eller meg som heter Kjetil?
2: Jeg tenkte egentlig så Kjetil, for jeg har lagt opp mange ganger nå. Jeg vet ikke hva den her.
1: Ok.
2: Ja.
1: Jeg er klar, ja, altså.
2: Ja.
1: Ja, sovet godt og er utvilt og klar for duell, så vi setter snart i gang.

Det jo en vakker mandag med de aller største rockeklassikerne når du denne mandagen I vente har Europe som Norges aktuelle. Ja, det det. Det kan til og med henne. Det ikke bare kan til og med henne. Det ganske sikkert at vi P6 har billetter til den konserten. 40 år I år altså for The Final Countdown. Det blir Rock the Night om ikke lenge. Først Eagles.

0: Kiss på en P6 denne mandags formiddagen. De siste to ukene har vi jo delt ut festivalpass til årets Tons of Rock, og på fredag ringte Espen vinneren, møt Vera, som hadde gjort en real innsats.
1: Det skal jeg love.
2: Vi har jo riktig nok sagt det at jo flere ganger du med, jo større vinnersjanse har du. Men jeg må jo si det at å bare titte litt på profilen din da, så har du vært inne en del ganger. Har du sovet noe i det hele tatt, eller?
1: Nei, vet du hva? Det gikk litt sport i det denne gangen. Det var fristet veldig å vinne de billettene.
2: Ja, har du prøvd å få tak i billetter, eller?
1: Ja, det jo utsolgt, da.
2: Det helt umulig. Men du, nå må jeg høre med deg, Vera. For det første så lurer jeg på, hvis du vinner da, disse Tons of Rock-billettene, hvem er det du har lyst til å ha med deg til årets festival? Det snakk om alle dagene fra og med da 24. juni til 27.
1: Da tar jeg med meg mannen min.
2: Du tar med deg mannen din?
1: Ja.
2: Det noen favorittgrupper eller artister han har sett ut seg at han vil se på, eller?
1: Ja, det mange. Iron Maiden, i hvert fall. Ja.
2: Men du, vet du hva? Da synes jeg du kan fortelle hele gjestene at du skal til årets Tons of Rock, samme gubben.
1: Ja, så utrolig kult.
2: Ja, gratulerer. To festivalpass får du fra P6 Rock og Posten.
1: Tusen takk.
2: Kan du jogge rundt der i slippers og det du ellers måtte ønske, og glede deg over både fotball-VM og Iron Maiden og alle de andre store som er der.
1: Ja, det helt fantastisk.

Fredrikstad starter opp 23. mai, det I Lundamo. Brikkfestivalen spiller de på før de kommer til Kolben. Kulturhus på Kolbotten 28. mai, og så det Bryne 30. mai, og så kan du gå inn på ccowboys.no/tour, så finner du alle stedene bandene spiller I sommer. Skal du få en låt som I hvert fall passer bra I hovedstaden I dag? Fint vær og sol I Oslo. Synder I sommersolen.

Hyggelig at du hører på P6 Rocker opp og har en fin mandag ettermiddag. Jeg heter André Gjermann, skal være her frem til klokka seks, og om litt skal du få det irske bandet U2. Det blir også Alanis Morissette etterpå. Du skal få høre fra artisten selv også, fra et intervju hun gjorde hos Fallon i 2025. Du får aller først her Bandcamp